Doamne Dumnezeule, că mulți proști am mai văzut eu la viața mea până acum. Da, jur că de teapa voastră n-am mai întâlnit.